0: bad boy yo la dan. Li reme dreadlocks yo pou li kapab danse. Li reme jan nou mixe.
1: Nou pa tire tire tire. Nou mixe la vek konti reggae reggae reggae. Apo sa
2: reggae.
3: Oh,